0: Jenga, Quita. Tu El Productions. Infano va Jope. Fefula.
1: Buba, Buba, Buba, Ebu no jamba wangwe.